0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeće Transkop d.o.o. iz Paraćina traži kandidata muškog pola sa ili bez radnog iskustva za rad na poziciji laborant za ispitivanje građevinskog materijala. Potrebno je da kandidat posjeduje sljedeće kvalifikacije: zvanje građevinskog tehničara za laboratorijska ispitivanja, osnovno poznavanje građevinskih materijala i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Opis posla: uzorkovanje, priprema, ispitivanje i evidentiranje rezultata ispitivanja građevinskog materijala u cilju sprovođenja fabričke kontrole kvaliteta. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na broj telefona 035-568-362, 035-568-362 ili svoj CV poslati na e-mail adresu ana.ilić.transkop@gmail.com.
2: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
3: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
4: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.

0: godina sa vama, Boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Počela je prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je do sad pristiglo 83.000 prijava i da je procedura jednostavna. Podsjetio je da će 14. septembra biti isplaćena pomoć i penzionerima, primaocima novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka, kao i borcima i ljudima koji primaju borački dodatak. Patrijarh srpski Porfirije služio je opelu Ratku Mladiću u crkvi Svetog apostola Luke u Košutnjaku. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske bit će sahranjen uz vojne počasti u grobnici na Topčiderskom groblju u kojoj počiva i njegova ćerka Ana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostit će predsjednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji danas i sutra. Vlada Srbije održat će danas vanrednu sednicu nakon čega će se premijer Đuro Macuto obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine Srbije. Sednica će biti održana u 15:30. Nije osim aktuelnim temama, čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena.
5: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 37 37.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Počela je prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je do sad pristiglo 83.000 prijava i da je procedura jednostavna. Podsjetio je da će 14. septembra biti isplaćena pomoć i penzionerima, primaocima novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka, kao i borcima i ljudima koji primaju borački dodatak. Patrijarh srpski Porfirije služio je opelu Ratku Mladiću u crkvi Svetog apostola Luke u Košutnjaku. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske biće sahranjen uz vojne počasti u grobnici na Topčiderskom groblju u kojoj počiva i njegova ćerka Ana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostit će predsjednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji danas i sutra. Vlada Srbije održat će danas vanrednu sednicu nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine Srbije. Sednica će biti održana u 15:30. Nije osim aktuelnim temama, čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena.
5: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
6: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Lux FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeće Transkop d.o.o. iz Paraćina traži kandidata muškog pola sa ili bez radnog iskustva za rad na poziciji laborant za ispitivanje građevinskog materijala. Potrebno je da kandidat posjeduje sljedeće kvalifikacije: zvanje građevinskog tehničara za laboratorijska ispitivanja, osnovno poznavanje građevinskih materijala i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Opis posla: uzorkovanje, priprema, ispitivanje i evidentiranje rezultata ispitivanja građevinskog materijala u cilju sprovođenja fabričke kontrole kvaliteta. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na broj telefona 035-568-362, 035-568-362 ili svoj CV poslati na e-mail adresu ana.ilić.transkop@gmail.com.
2: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
3: Budućnost kupatila. Lini.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Počela je prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je do sad pristiglo 83.000 prijava i da je procedura jednostavna. Podsjetio je da će 14. septembra biti isplaćena pomoć i penzionerima, primaocima novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka, kao i borcima i ljudima koji primaju borački dodatak. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić sahranjen je uz vojne počasti u grobnici na Topčiderskom groblju u kojoj počiva i njegova ćerka Ana. Opelu u crkvi Svetog apostola Luke u naselju Filmski grad u Košutnjaku služio je patrijarh srpski Porfirije. Poštu su odali državni i politički zvaničnici, građani, veterani, ratni vojni invalidi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostit će predsjednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji danas i sutra. Povodom zvanične posete predsjednika Uzbekistana potpisan je memorandum o razumevanju između dve zemlje u oblasti inovacija. Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je da očekuje da infrastruktura železnice Srbije u narednih 10 do 15 dana završi izgradnju novog železničkog stajališta na Rumeničkom putu u Novom Sadu, a da bi dozvola mogla da bude dobijena do 1. oktobra. Kako je rekao, stajališta će imati oko 150 parking mesta, parkiralište za bicikle i prateću infrastrukturu, što bi trebalo da rastereti Petrovaradin koji se sada koristi umjesto glavne železničke stanice koja je zatvorena. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra sveže jutro, tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura bit će od 10 do 17, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Počela je prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je do sad pristiglo 83.000 prijava i da je procedura jednostavna. Podsjetio je da će 14. septembra biti isplaćena pomoć i penzionerima, primaocima novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka, kao i borcima i ljudima koji primaju borački dodatak. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić sahranjen je uz vojne počasti u grobnici na Topčiderskom groblju u kojoj počiva i njegova ćerka Ana. Opelu u crkvi Svetog apostola Luke u naselju Filmski grad u Košutnjaku služio je patrijarh srpski Porfirije. Poštu su odali državni i politički zvaničnici, građani, veterani, ratni vojni invalidi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostit će predsjednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji danas i sutra. Povodom zvanične posete predsjednika Uzbekistana potpisan je memorandum o razumevanju između dve zemlje u oblasti inovacija. Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je da očekuje da infrastruktura železnice Srbije u narednih 10 do 15 dana završi izgradnju novog železničkog stajališta na Rumeničkom putu u Novom Sadu, a da bi dozvola mogla da bude dobijena do 1. oktobra. Kako je rekao, stajalište će imati oko 150 parking mesta, parkiralište za bicikle i prateću infrastrukturu, što bi trebalo da rastereti Petrovaradin koji se sada koristi umjesto glavne železničke stanice koja je zatvorena. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra sveže jutro, tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura bit će od 10 do 17, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Šta kažete na to da se malo zabavite?
2: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
3: Marketing telefon, Max FM radio.